Hei, aho whiho whia te tau whakarawhalai am tūre tau ni weko whanongono mai poko hai ni am tūre kua whanongono mai ke whakaroanga ke maha pungipungi nei whakarawhalai atu am tūre wa mamuna ke koma whana am tūre whakaua ke atua kua liu whirewei a ke pūlangi tangatanga hua mai pungipungi ko laka he mana tapa tu e toa lolongo nei ka tātu ke whanongono ke ai am tūre koe matamaka he tofia niwe linga uhu atu e toa manongi.